0: so abankwa wona owu owu ewu kristo nu wo besa enya da da papa enti se owu kristo owu yesu papa
1: owu ati nyina
0: owu dachi
1: wati
0: nyina eni da so
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: so owu yesu owu eni da so
1: yes
0: ade nyina mu
1: owu yes
0: akwa nyina mu
1: owu
0: da so
1: amen
0: so fujo me so owu yesu a owu bambo owu yesu a owu ade nyina la ka bibi che no
1: amen
2: amen
1: owu yesu a o wa din nyina
0: amen
2: amen
1: said ye hwan kora ne betim de nkwa adato wono mama hwan ye hwe wi asim a hwan ne betim awu so wa de jine nua nkwa
2: da
1: so ye yesu na ye de enwa to no so wa din ni pedua beto wono mama
2: hallelujah
1: e be woman

0: Adum 106 does 3 as empana 4.7 as antimantim yinsram 104.5 kasa fidi wa hanye diyo nimi ensa omemunia monone super weekend news kwa siya de wye diye guso yekin kandia ma yankwai na ye affiliates diyo muso kruchile wan famra ye shasye adye free obwase ye aseda 92.3 FM kwa ku bona entry abe kamisa minu ya mahae boko odie
1: Yako pado me hoye me somo ha na umpo mti sen.
0: Adom ni nti ye hoye aka de ye nyafufu bi awie na ka ye de prechira na ka bibia si.
1: Mezu.
0: Ha
1: na umpo mti sen.
0: Adom ni nti ye hoye aka de ye nyafufu bi awie